tie fo mi se ebo no mi ansa enema samu eda pejwa so ene boniaye boniaye boniaye boniaye gumo ahuropi se ni ebidi kan buruburu bi so no mi se obu ho a oye adwuma obeye adwuma din ifi so pese oye adwuma na ye ye den ye bo na baso ana ye tu na katiam ana se ye di anu kakura se asumesi die oyade enso ye san se ye kan se oyade ana ye tu na katiam ana ye manu di brebia obo hu se okon anim no hwe obu ada adwuma pani no ombia da sa se ne mi kan obi etimi eye obi papa udi atwa mere mano ohu hwe se se medase ana moni ye eye binumo eden so on beka papa papa enti atiefo ebonomi ensa pepe pa meden me bie phone lines no na experience bi awa fam ana de onim efa boniaye ehu biara no wonso de beye den udi betuja boniaye boniaye boniaye kwasi bro ni se ingratitude ingratitude nipa bi empe se ye bebo bi abaso nipa bi empe se ye besi obi nkran nipa bi meda se ekan ye on ya boniaye boniaye kaidebi kaidebi na sembeba